0: Campurasun.
1: Rampes. Eluh ujang bangsa naon lieu.
0: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
1: Bangsa naon lieu jang?
0: Jiga urang Kamerun.
1: Yang sumping om
0: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
1: leres
0: endah kabina-bina yepat tempatan
1: endah semuhun kulan iya teh kampung Cikahuripan kulan punya
0: nuhun nuhun nuhun nuhun
1: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
0: ke antos antos antos antos
1: kaget kuniraan

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantu judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

ditinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapuspita mudian nang yang pajerah kinasarawan.

0: dyan.
1: Oo.
0: Mana yang muning nak kena uwuh bagus anu nyokot. Ding ra. Ah gede bohong bapa dek kemudian. Toi. Eh ngasih hula saya kena ngeyah.

Dinawana caipongan sumanganyakeun ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong dina lagu banda urang.